Erunti abusia. Ewe ma yankonko piemo. Na yankwaje ya futu semu bimbrasi siya. Na futu semu nwa. Ewe ye tu wano. Ewe miya na midia futu ima wa wati asye. Na futu wani ni nane se. Enei. Mitu fusani ya bebua. Wunkonko da bebi. Nenei. Enkofa ensembo nibi. Ensusansubo nibi ya mfamre wo. Erunti akobani se ebia. Upe bebi ya dajo jun honka kra. Na bibi ya tumia yepe ebia. Wenya ho huobi na bebi ya wodene kwa dan emwa. Ewea itribeme na ye ninko mwaha. Enei hotel.

Wasi wati ya kasa vidi ya tia tia tia na wedi ya. Wasire ya ya. Udi ya sense mipo bache ya nidi ya na. Sidi ya nini ya brino. Kwa ubidi ni fasu wano. Wasi ni ya mda huu. Ya sati chile ni sadi ya gude chi. Kena sebi ya bruna